на широкий свят. Где та Кея, а при ней тен яхт? Где такоя, вымажена в снах? В каждой хвили плыне в такий рейс. Только где то есть, где то есть? Шешли лата, запыжалы, женсон зарусу устав, а на пристани чуно стало. Kolorowy paw, zaokrągliły się marzenia. Wyjałowiał step, lecz dalej marzy po załodze ten samotny łeb. Gdzie ta Kea, a przy niej ten jacht?